0: Amca duhok. 5 da çan narazbin sebaret kare sertraşxana habit nav duhok da. Vıca ne kadar çant rekar yani hizmarek bir yer yet hatine deri xıstır. Çe gari ben Mesut Hadil duhok et gelme da av de zaniyar yabdut. Mesut'dan baş Mesut av rekar av bir yer şıra derbare sertraşxana derketin.
1: Akajin Dembaj diyar li ser astê parêzgeha Duk hem ji laye sendika krêkarên îdare Zaxo hem Amedî biryar hatiye dan bu rêxistina demên karên sertaşxaneyan li sunûrê parêzgeha Dûkê bigiştî. Li senterê parêzgeha Dûk jî ev biryara heta radeyek hatiye dan di niha de biryarê durist neçûye barê cêbecêkirin lê li dîfwan zanyariyê mol girtî sibeyî vê biryarê li senterê parêzgeha Duh jî dihêta cêbecêkirin ku sertaşxaneyên sunûrê parêzgeha Duhokê li demjimêr 8 spêdê vekirî bîd heta demjimêr 9 şevê. Bêguman ev biryara kardanewên nerînî û erênî hebûne beşek jî sertaşxaneyan amaje bi hindê dan kajin diyara demê şevê wan kar dikin, yanî bi rojê kar nakin, diyara karîgerî li ser wan dibî. Nika ez lê yek ji Sertaşxaneyê Duhokê me, min divêt her ser vê babetê zanyarî ji Seyda Şêrvan Mihemed welgirim yek ji Sertaşxaneyê Duhokê. Seyda, zor spas bo vê derfetê. Eger bûn behs kê ev biryara ta çend baş e tan erînî û nerînî wî çawa ye?
2: Buran gel ab xiratın ser şova. Ya da speki akem beyni kutu biji fayda ki bgehtemin ya esasi ala ku fayda ki bgehtemez kudan dikamım. Fayda na gehtemin çava da hatemin. Ev ik keşul nav bajari da keme. Tu biji ki harikari ku az bigirim tu harikari amıp ki şuleme yekeme nav bajari da. Hindi emet key nekeyin her şulline. Tu biji ki harikari ku tu zi bigiri. Valla tu tuast ya şul bukhun nine. Az mecburum vo du saat zede az şul kem fi sebil du av roja sermin nebet amal as icara khub derekhim. Az zaribu khub derekhim. صحيح كم حساب صد ميصاب بطاقة مية صحيح إيش سي هزار أو شش هزار أو دوازده هزار با هجده هزار أو رجو سرم بيتامال حكم شول نكير تو دي كريو مكيم كي تو دي زاربا مكيم كي تو دي صحيح باري صحيح با مكيم كي أوي كسي أختي قوتين دكان حر كم حساب تو خدان دكاني توي حري شولي حر چيا كان يتو وكي كان يتو بگيري توي حري bu tuş beri ko khud dey tuş şul keş beri ko khu tuy de khudon ekiri beri ko khu khudon ekiri de bu mi kem kat bu mi kem no kat yo duvej tu dey de bij vola ba bu hori ko yo ta av roja mi şul ne yer bu hori ko yo men mona avata av ben vadona domen fi sabil do az ben vadon yep kem as ab khur roji hami chi gorte na gatya naf mi do kutub ji şul zahfa şul zedaya bora no bojodet heto chet ام ویر آنها گهین بشولی و دیبی جو با تو واسطی های ام بیاره باشه اولا با هندی خلی که شول کن که شول اوی شول که جی تأثیر غیر خو نکتن تو شول که هر مالا خو سسر خو هر مالا خو هر ساعت حفته بگیره بس هکمی شول نکر سر من ایجار بتو مال بت او رجه از دی چی کم
3: باشه
2: سپاس یاد داد.
3: باشه زر سپاس به سید شیروان زر سپاس به ویدر فتی. ولی کجا این دیاره و که هر میوانه میشه آماده پیدا دیاره هشت تا بریار درستی سنر پارسگاه دو کی نکفتی بواری جی بجی کردن. لی و که میوانه میشه آماده پیدا دیار کردن دمی کاری یه خون سرتاش خانه دو کی کاریگری ل کاری نواند بید بله.
0: باش. دست خوش سپاس برو چه گانم مسعود سازی ول دو کی زیگل مرا. من از سر بابت هکدی بکوب پشترش دم کاری سرگری. Naf duhoke da her çanda amzan parizgah duhoke gişti biya ve saklamiye da çendin arişe etheyn. Olatı ji berdoğam gazında jeke masiv giraniya bliter nojdara dermanan fahsan gazında al terhemiye hey. Demi boriş da şulayı çant khirkhoaza ve bir yar hata dağın ku au nekhoşkhana eke vekin. Nekhoşkhana hata vekirin etnaf ve nekhoşkhana eda. Bu hayi fahsın ye bilita doktoriyayı erzan bil. Pişti ve yedi bir yar hat adam ne hoşhaneye begirin. Gazında gelek hebi. Rebe bere ne hoşhaneye her veri memevan ki gazında lüçendekir kuhat bu çi ne hoşhaneye serbe begirin. Ve lekir bin yedi halik neç de ve ne hoşhaneye ev mecbur bin avahi zanan کو بفرود نه کلو پلبه زیاد نکه دا او نخوشخانه هات یه گرتون و او بخوا هشتن گاز ندید کن سباره دو چند بشن نخوشخانه بو خلکی بو خسمت خلکی هجار بی بو چی جه که و صابیت گرتن
4: لگور یوی فرمانه دو برجوان دانینه درگه اوی نخوشخانه الپارزگاه دو که بهنه فکرن اوی نخوشخانه هانا الپارزگاه دو که کبریار بو ببیتا ارزانترین نخوشخانه در روی چارسری و پزیشکی دا لی رفه بریا سخلمیا دو که رکه نادت اف درگه بهنه فکرن اما اکو کانال هاش دیدیو چونه بوکن کس ادم چنه و بوچی اف درگه ناینه فکرن لگور اف دیدیو چونه کانال هاش لسر اوی نخوشخانه دیار بویا که اوی نخوشخانه مولد جو وزارت تندرستی ورگردیا لی آستنگ لدوهو که بوان درست بوینه
5: خودی این در محکمه بطا چکوان مربره امده
4: رویبر نخوشخانه هانا صدم داخستن اوی نخوشخانه آشکرا دکد و دبیجید جبر ارزانیه یه
6: برصف اوه بویا گوت هولیر هولیر و دهوک دهوکه طبعا پشتی مرازمندی اینای السندیکا گشتی یا الهولیره ما گوت اوه رازمندیت بیجتن الدیفرن مایا هرن و پشتی اینگه رازمندی بدن اوه کمالگهه پشتی او رازمندی همیم سندیکای ما ورگردی جه داخیه که اف بریاره نهاته جه بجه کرن. هر دیسا پشتی ما رازمندی الوزارت ساخلمیه ما دیسا ورگردیه دیسا اف بریاره نهاته جه بجه کرن دهوکی برسوا و او بوی هولیر هولیر دهوک دهوکه.
4: چندیم پزیشکن تایبت مند. گریباز دگل اوی نخوشخانه گریدان. جبوکو ارزانی چاره سریا خلکی بگن خلک او کساتین دیارن دهو که دلگرانن جوه بریاره
7: گلک مروف نکه یه تین دوی دهو که دا نشم چنه دف دختورا جبر نبونه پاره جبر نبونه موچه نینه که پاره نبیتو سحکت عیاله که هیره هیو محتاجی پیتویت ارزاقیت هین پیتویت شیره به چیکای هی اوه همیت هینو پیچه نبید به جاکو سنتره کشوی کمالگه کاش تیوی ها بچی که کن نبید عالم که شورت خوب پیپ قطینید با در عالم که دویره چکت یعنی
4: نزیکی مهکه ها اف نخوشخانه هاتیه دای خستن لی حتانو که هیچ لعنه که پیوندی دار و روی بریا گشتی ها ساخلم یادوهو که چو زلال کرن نداینه کابوچی نخوشخانه هاتیه دای خستن امران یوسف کانال هشت دهوک
0: لگونده سولاغا یه شنگال سالان رجه که باش یا برهمه کسکاتی اتینه برهمه اینا. بجا کسکاتی این سولاغا نافدنگه که تایبت یا هی. جبر که با آوا پاقش اتینه آفدان و برهمه اینا. مماده این خراب جویین کمیایی بوانا نا اینه بکارینا. برهمه این سولاغا ازتر جه هشته صدی یا پیتوین شنگال با کسکاتی دابیند کت.
8: سولاخ جدر سرکیه دابین کرنا برهمین کسکاتیه یا لشنگاله. سالانا رجه که زور جه برهمین جدایین کسکاتیه وکو باقلی، بغدونس، بیواز و تفرو کرات لیوه دوره دهین برهم اینانو کش سدی هشتیاو بیتوین دوره بوان برهما پردکن.
9: کسکی همو دیچان کرافسا، بغدونسا، زلخین، کرادا، برام هان همچین آپایی و گلک دیده چند سوال آب و زهاب ماشاءالله و همو زراعت شغلی کسکی حیله
10: کسکی سوال آخ کسکی گم معروفه کسکی گپ آقشه پاییزه میچینن بهاره میچینن مرده جهت دیگه بیش متاش دون ماته دا چند دن کسکی آنی کسکی گم معروفه بازار دا و کسکه گا بجونه
8: کسکاتی ها سولاخ ده بازاران ده خوسته که زول سر حیو یک جه باشترین جورین کسکاتی ده تجماردن لی گوری پشکین روی بریا چاندنیه با وان جورین کسکاتی کرین رجه نوز جسدی سروشتین و با آو و ماده پاقش ده نبر هم اینان
11: که هفصد متری اعتماده وان ازاد سر نفسه وانه زراعتا ورق جالك السلاختيا چاندن و بالنسبه تاع فيجي كهنيوان كوكوتي عافك صافية نقية بدون تلوثة مواد كاستخدام جيت كن زراعة أخرى أكثر مواد أكثر شيء مواد عضوينة وواردوان وكوكوتي الرئيسي فقط السرفي تشتي اعتماده وانا صار نفسه وانا
8: سالنا زرتر 800 دونمين أرض لجندي سولاخ ببرهم جداي كاسكاتي دهنا چاندن افدور گلگیا گنجایا بو چاندنا وانجورن کسکاتیو د بارا جیانا صدان خیزان و جوتیاران لسر ده هاتی ویا نظیر شنگالی کنار هشت شنگال
0: گشت آدم جمعه را بهدین عبدومایی کاتل سری دم جمعه را هفکاری بجار دا بخت گلاو دا هر شاد

0: او ديمانو او دنگي گيتان ليبو او كسي كي راستقين نيا كما توري كي بي او دنگي كي ناخوش و بيزار كري ليو در دي ما توركي او ديسكي گرافيكي كانال هش دروسيان كردو او انا كسي راستقين نينو با زيركي دسكريان جيري دسكرت دروس كراوا بوچي باسي اون بوتان كرد استل قل من دا سيري كي ديمانيك بكن كا بتواوي دنگي كي بيزار كر دركات چونكا او دنگش ام كساني كا ماتور یان پی پاره ادن بو اوی او دنګه بازار کرا دربکن سبب کو ویدیو ک به بینین گیو مال دنګه ک بیت بو بزانین ک او دنګی ک خلق بازار کات او کسانا پاره تی دا خرجکن پاره کی زیاتره دن بو ماتورانه بلان استا حکمت بریاری کی در کردوا ک به تواوی او دنګانا لسفقا مکانی هریمی کوردستان بن بربکات يتر هيچ كاتك لسر نانا كولا نكتا لسر شقا مكانا تو يتر قويد لو دنگانا نابد چونك براستي خلقك زور بيزار بو بو دنگا او گنجانش زور جارة وتري والله كسيك هر وانده پاري هيا بوي او ماطوري كريوا كسابت بيوكا بلان راستي تانوي اواني كسابتكن براستي اواني هيچ يان خلق بيزار ناكن اواني كاري خواهنكن بماطوركو هيچ دنگيكي ناخوش و بيزار كرش در ناکن بوی که خلق پی بیزار بیت. او ماتوره که بگویره گرفانی خواهن پارکه چند به ایکرونو کسابتی خواهنی پیو اکن. استه با کمالک دیمنی سر شقام ببینین که دیتا تنشتی من پیکوا دیمنکه ابینین اجادوات قصه زیادر تان باکم. لسر او دیمنانو ماملا کردن بکرین و پروشتن بو ماتور سکیانو.
1: Ama şu harcama yapar.